Бүгін яна ғалита таби мәнзірләдің сөзләп берімін. Бүгін яна формал дейтінің оқытыштығы әбтіл чарланымы сөзләп берімін. Неміш үшін алан бошлығыдегі сәйярлі шарсман алады болуду? Хош қадылық достлар, түвендіміз бірлікті бүгін кей чахан сәйетімізді башлы бейтімдіқ. Сырты тамақ егенде нұрғын достымыз ұсық суда қачықчыланы чайқы етіштен ебарат тамақтың бұрынғы мәшғылатыны әргіз ұнтып қанмайды. Бұнда қығанда дезинфекция қығылы, микроб өлтіргілі болуды, ішіләсі текімі пакыз болуды деп қарайды. Әгер ұсық суда чайқы майлы ішіләсі, көңіліміз қатыржан болмайды. Ондақта ұсық суда қачықчыланы чайқығанда растылы дезинфекция қығылы боламды. Қанда қығанда қачықчыланы текімі пакыз қығылы болуды. Бүгін біз қачқышыланың тазлықы тұғырсыды тоқтылымыз. Ақырда, өйді қачқышыланы дезинфекция қылыш ұсулы вә тазлық бейхаттарлекеді дейқат қылышқы тегішлік ішіла тұғырсыды тоқтылымыз. Сық суда қачқышыланы чайқығанда бактерия өлтіріп дезинфекциялегілі боламды. Азырақ ролы болады, лекен чоң әмес, әмелгі ашырыш қиын. Hozirgi zamon kishilarining hammasini ayti aldirash, sirti tamoq yeydigan vaqti bir qadar ko'p. Shunga oshxonadagi qachqichilarning tozligiga texmi ko'ngil bo'lishdan saqlanib bo'lmaydi. Biroq bozordagi nurg'un oshxonalardagi qachqichilardan doim cho'ngchay tayoqchi bakteriyasi tekshirib chiqiladi. Bu kishilarning tamoqdan burun qachqichilarni issiq suvda chayqib etishini texmi odatga aylantirib qo'ydi. Tamoq ishlatadigan qachqichilarni dezinfeksiya qilish belgilamasiga asosan qachqichilardagi asoslik mikroorganizmlarni tekshirishdiri cho'ngchay tayoqchi bakteriyasi va salmonella bakteriyasi bo'lib tekshirib payqilib qolsa layoqatsiz bo'ladi. Cho'ngchay tayoqchi bakteriyasi. Cho'ngchay bakteriya topi yemaklikning gandi bilan bulg'angan bulg'anmaganligiga hukm qilishning muhim ko'rsatkich qilinib, yemaklikning odam yoki hayvonlarning uchchay yo'li bakteriyasidan bulg'inishi va bulg'inish darajasini aks ettiradi. Yemeklikdagi cho'ngchay bakteriya topi eg'ir darajada bulg'anganda, uchchay yo'lidagi kasallik paydo qiluvchi bakteriyalar, masalan, salmonella bakteriyasi, shigella bakteriyasi, alternalik uzumsimon sharchi bakteriya va uchchay yo'li virusi qatorliklarning bulg'inish fursati ko'payib, odam va hayvonlarga yo'shirin xavf yetib keladi. Kasallik paydo qiladigan cho'ngchay tayoqchi bakteriyasi bilan bulg'angan qachqichilarni ishlatganda qorsoq og'irish, ich surish, ko'ngil elishib qusish, cho'ng taratdan qon kelish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Agar cho'ngchay tayoqchi bakteriyasini yo'qotmoqchi bo'lsak, temperatura 75 Selsiy gradusdan yuqori. Vaqti 1 minutga yetadigan shartni hozirlaganda ondan uni o'ltirgili bo'ladi. Salmonella bakteriyasi. Uningdan yuqumlangandan keyin yenik bo'lganda qo'rsoq og'riydi, ich suridi, qusidi, og'ir bo'lganda o'limni keltirib chiqardi. Biroq salmonella bakteriyasi issiqqa bardoshlik bermaydi. 100 Selsiy gradusni qizdirsa darhol o'lib ketadi. Agar qizdirish temperaturasi tuvarak bo'lsa, qizdirish vaqtini uzartishga to'g'ri keladi. Temperatura 70 Selsiy gradus bo'lganda, uda 5 minut qizdirishga to'g'ri keladi. Agar 60 Selsiy gradus bo'lganda, 50 minutda ondan salmonella bakteriyasini yo'qotqili bo'ladi. Bir oshxonada tamoq yeganda mulozimatchi ta'minlagan suvning qaynoq suv bo'lib ketishi natayin. Iste'molchilarni ko'ydirib qo'yishdan saqlanish uchun balkim 60 Selsiy gradus atrofidagi suvni sizga ochib berishi mumkin. Qachqichilarni yuvish ishlatganda temperatura yanimi tuvallaydi. Bu dezinfeksiya qilish mikrob o'ltirish rolini o'ynayapmaydi. 2022 yili Vanjushalik dezinfeksiya kapolat komiteti oshxonalardagi tatlashmas poladdan yasalgan qachqichilar, o'zi dezinfeksiya qildigan qachqichilar, markazlik dezinfeksiya qildigan qachqichilarni tajriba obyekti qilib, ularni sun'iy bulg'agandan keyin cho'ngchay bakteriya topi, salmonella bakteriyasi turini tekshirish orqali o'xshash bo'lmagan temperaturdagi issiq suvdan o'tkazib, o'xshash bo'lmagan vaqtda dezinfeksiya qilingan qachqichilardagi bakteriya qoldiqining ahvolini tekshirgan. Natijada bayqilishcha, agar 100 Selsiy gradusliq suv bilan qachqichilarni chayqisa hamda 30 sekunddan ortiq davomlashtirsa, qachqichilardagi bakteriyalarni yo'qotish unumi yanada ko'rinarlik bo'ladi ekan. Ammo, agar 60 Selsiy gradusdan tuvan suv bilan qachqichilarni chayqiganda, roli nayta ajiz bo'ladi ekan. Shunga qachqichilarni issiq suvda chayqiganda, agar amdili qaynagan 100 Selsiy gradusliq issiq suv ichganligiga kapolatli qig'ili bo'lsa, qachqichilarni 30 sekundli chayqashning unumi bo'ladi. Bir qism bakteriyalarni unumlik yo'qotqili bo'ladi. Ammo oshxonalarning suyi ko'pinchalarda bu xil temperaturaga yetmaydi. Yuvishqimi yetarlik vaqt va sharoit bo'lmaydi. Shunga ancha cho'ng roli yo'q. Yo'qirqilarni yig'inchaqlaganda sirti tamoq yeganda qachqichilarni issiq suvda chayqashning hech qanday ziyoni yo'q. Lekin dezinfeksiya qilish mikrobsizlantirish unumidan umid kutmaslik kerak. Qiziq bo'lmagan taqdirdimi yemaklik bexatarligi masalasi ko'rilmaydi. Agar suv issiq bo'lmasa, vaqt uzun bo'lmasa, qaynoq suv bilan qachqichilarni chayqashning hech qanday foydasi yo'q. Biroq bexatar xotirjam yeyish uchun yanada pokiz oshxonalarni tanlash kerak. Sirtqa chiqib tamoq yeganda yemaklik tozaligiga qanday kapolatlik qilish kerak?
ысык сууну чайкалган качкычыларны дезинфекция кылыш кылмастыкка селиштурганда, баазы достор сырты тамак йегенде жемек ичмек бейхаттерлигиге кандай капалаттык кылышка бекрек көңүл бөлүшү мүмкүн. Бу вакта көпчүлүккө 3 таклиф беребиз. Биринчиси монтузум ашканаларын тандаш. Монтузум ашканаларынын таздык акыбалы техник капалатка ээ. Качкыч таздыгынын лаякаттык бөлүш неспетиме бир кадар жогору. Экинчиси качкычыларды өзүңүз даярлаң. Агар сиз ар күнү сырт тамак ийишке эхтияждык болсоңуз, яны келип ашкандыки качкычылардын таздыгынын ансырсыңыз, качкычыларды өзүңүз даярлыгыңыз түзүк. Үчүнчүсү дезинфекцияланган качкычылардын лаякаттык жана лаякаттык эмесликин фарклаштырыш. Нургун ашканалардын качкычылары орап качыланган болуп, шилтилиштен мурун сулуу юбкунун пакыз, мукаммал жана эмесликин. Оралмысты заводунун адреси, ала кылыш телефону, сүпөт капалат муддети энек жазылган жана жазылмаганлыгын тапсилий көзөтүш керек. Качкыча юзунун пакыз жана эмеслики, кошумча нерселер, аралашма маддалар, майдеги, көпүк, гайры пурак болмастыгы керек. Ундакта өзүнүн иштетип аткан качкычылардын таздыгы кандай капалатлык кылыш керек? Біз пақат сұртықы ашқанланың қачқүші таздықы дылы әнсір сәк болмайды. Ашқанымызы ішілді ватқан қачқүшіланың таздықығымы дейқат қылышымыз керек. Асасықы төәндегі 5 нұқты ба. Біріншісі қачқүшіланың қаралік дезинфекция қылыш. Тамақ қатысы, тәқсі, қош қатарлықланың қаралік дезинфекция қылыш керек. Мәселен, қайнытып дезинфекция қылыш, орбілен дезинфекция қылыш, дезинфекция ішкабыды дезинфекция қылыш қатарлықланың әмісі болуды. Орда кайнатып дезинфекция кылганда, ор яки кайнап аткан сууну 10 мүнөттөн артык саклаш керек. Инфра кызыл нурлук дезинфекция ишкабы иштеткенде түшүндүрүш боюнча ишилтиш. Адатта дезинфекция ишкабын 10 мүнөттөн артык ичип коюш керек. 6-нчиси чокуну каралык алмаштырып туруш. Көп сандагы айылларда ишилтилген чокула бамбук чока яки ягаш чоку болуп, агар муйет нам мен пакыз тазаланмаса, асалы бактерия пайда болуду, хатта көкүрүп калуду. Узун муддат иштеткенде саламаттыкка зыян жетүдү. 2020 yılı Şanghay Şehirlik Dezinfeksiya Kapalat Komiteti adetki ayırlar işletken 200 cüp konu çoka ve 660 cüp yeni çokunu yığıp, yağaş, bambuk, datlaşmas polat, melamin, ketişma katarlık 5 türünü öz çıkan çokalarını tekşürgen. Neticede baykılışça bu materyallardan yasalgan çokalar işçi de işletiş vakti 6 aydın aşkan çokalar tekimi asan kükürüp kalan. Zemburgulanın sani yeni çoka ve 3 ay işletilgen çokalarına karganda 30%'ın köprek artık boğan. Yağış ve bambuk çokunun kurulması boş bulup, yüzüdeki oymandığın inçik sızıklığa asalı bakteriye yoşurunu alırken. Zemburgulanın sani, datlaşmaz polat, keçişma, miyamin çokularının yettesistini yokur buldurken. Çokunun pakız buluşuğu kapalatlı kılış için aldı bilen her kıtımlık tamaktan kin estaydıl yuyuş gerek. Andın kin, kurgan dinkin kaçkıç işkabı gıseliş gerek. Kaçkıç işkabı kurgak buluşu gerek. Çokunun yana karalik dezinfeksiye kılış gerek. Бамбук чокуну каралык алда кайнап аткан сууну 20 мүнөт кайнытыш жана ар 6 айда бир кытым алмаштырыш керек. Бирок ягаш чокуну жогору температурада кайнаткандан кийин асалы шекли өзгөрүп кетип, ишилтиш таасир етиши мүмкүн. Агар көңүлүңүз көтөрмөсө, кетишми чоку менен датлашмас полаттан жасалган чокуну тандасаңыз болот. Пакат датлашмас полаттан жасалган чока бексилы, кам асан кызып кетет. Самовар шорпасы жегенде ыгызыңызды көйдүрүп алышыңыз мүмкүн. Kaç yuğandan kiyen, kaç eğizini tüvenge kartıp koyuş. Kaç yuğandan kiyen, işçi de kaldık, kaç yuğu suyunun buluştuğun sakınış tersi. En yaksı, kaç eğizini tüvenge kartıp, tətür kop koyuş gerek. Düşe emberlerini isip kurutuş. Düşe emberlerini işletişte aldı bilen, ham bilen pişkin ayırış. Ham göç bilen köktat, miyvelerini kesişte okşaş bir düşe ya ki okşaş bir terpin işletmezlik. Girelleşme bulgunuştan sakınış gerek. Onodan kalsa, düşe işletkendin kiyen, vaxtıda isip kurutup, kökürüp kılıştın sakınış gerek. Дөшіне тазлаш жәтті, оқшаш болмаған тазлаш сұлы арқылық чоңғышчай таяқчы бактериясы білән бұлғанған, оқшаш болмаған материалдегі тазлаш өнімін селіштіріп чыққан. Нәтижеде байқылышча мәйлі қандақ материалдегі дөші болсын тазлаш неспіті жәтті, 50 сессия градуслық ысық су білән дөші әмбәліні тазлаш өнімі әң яқшы болған. Өл сүртіш, яки үй сұйықтығы ішкі қыл тазлаш сұлы ішкенде орында тұрған. Құрық сүртішінің өнімі әң начар болған. Шоңа дөшені жуғанда 50 сессия градустың юқыры ысық су білән юшіні тәвсия қылымыз. Құрық сүртіплі юшқы болмайды. Қач юшлатысы білән қач күчіланы сүртмәслік. Бәзі кішіланың қач күчілан юп оғандың кен қач юшлатысы білән қач күчілан сүрті бетедіған адыты ба. Әң яқсы бұнда қымаслық керек. Чүнке қач юшлатысы әқиқаттан пакіз емес. Жүнгі айлы ашқаны тазығыны тәкшіріш ақташлық кітабыды көрістіліше, палет арқылық топланған қатшу ішлатысы екі бактерия ұмуми сани әң еқір болғанда 500 миллиард таны ғейті декен. Қанчы ұзын ішләткен сері бактерия шүнчі көп болды декен.
Бұның ішіде чоң чай таяқчы бактериясы, алтын ранглик үзімсіман шарчы бактерия, ақ маржансыман бактерия, салмонила бактериясы қатарлықларын өз ішіне алған 19